0: tilgroede gulv, kun smykket med rims, geværende findes, det smyk, de geværer, dybdes. Midten i dem beløftet en kemisk, midt i den oplyste kemiske ghetto findes, geværende,
1: men deres gamle dags fredelige præstation,
0: de findes. Geværerne og grædekronerne findes, mætte som grådige øjler, gerningstedet findes, gerningstedet.